0: كوا لا ذوي ذا على الفوندو يسعطش نزلاتين يسعطش نسفيفين ولا ذي توسين دانيا دونك لا ميزيك كوم تيرابي اكسبليكو لا ميزيك اجي سور بليزيور زون دو سيرفو اون ميم طون كلك زيفي ركونو يعني عندنا انا كي مسناون اما نفسيث بعدا ديمينيسيون دو ستريس grâce à la baisse de la cortisol, il a expliqué tout à l'heure, docteur Yifsah, réduction de l'anxiété, améliore le sommeil, aide la réduction après AVC. L'AVC, stimulation de la mémoire, qui est un exemple chez les personnes atteintes des maladies neurodégénératives, notamment les maladies l'Alzheimer, etc. Pourquoi la musique réveille-t-elle les souvenirs? C'est un phénomène fascinant. Même lorsque certaines amérages fonctions de la mémoire sont altérées, les régions du cerveau liées aux souvenirs musicaux restent parfois relativement préservées. Une chanson entendue pendant la jeunesse peut faire revenir des émotions, des visages ou des moments de vie. Mais qui, par exemple, Amiroj, par exemple, Marcelin a évoqué une médaille.
1: Ah oui.
0: Eh bien, tu l'as aussi mis dans le matin. Tu l'as. Avec des gens qui ont été dans les dernières. Avec un ami, tu
1: par exemple,
0: Aït Meglet, c'est toujours Aït Meglet qui revient vers moi. Je vous ai rassuré. Parce que c'est des chansons qui, pour moi, c'est
1: oui.
0: Il
1: y a une tristesse avec.
0: Voilà, il y a des souvenirs d'année.
1: Ouais.
0: Il y a des souvenirs.
1: Ouais.
0: Et il y a la chanson d'année qui est dans les années 80, qui est
1: c'est une tristesse, disons, il rappelle le passé qui
0: voilà,
1: n'existe plus.
0: Des émotions, il y a des. Après, un certain marasin qui se lance, des latinais, après, tu le mets d'ailleurs, tu es qu'à et
1: bien,
0: tu vois, des émotions de visage, des moments de vie et tout. Et c'est pour cette raison que de nombreux établissements en Europe, en Amérique, utilisent la playlist personnalisée pour les personnes atteintes de l'Alzheimer, par exemple. Il y a des playlists, vous pouvez pas les écouter. Ils sont typiquement à Kedniris la légende celtique, vous ne pouvez pas la trouver. Voilà. Dernier, les musiques classiques dernier, Amadeus Mozart, Sébastien Bach, Beethoven dernier, Ludwig van Beethoven,
1: il est là, il y a Julio Colli qui en parle. Tu as le message?
0: Initi d'Amiroj. Alors, le Cheikh Julio, le Cheikh.
1: Oui, Julio Colli. Alors, la thérapie musicale est un sujet fascinant qui lie l'art thérapeutique, l'un des plus grands maîtres de la musique traditionnelle algérienne. Si vous faites référence au célèbre musicien Affiché Plus. Voilà. Donc, c'est juste ce que tu as dit, là.
0: Oui.
1: C'est ce qu'il confirme.
0: Cheikh Julio, il connaît. Il connaît bien. C'est un culteur général de Dioun Dhani.
1: D'accord.
0: Dioun Ahmed Dhani.
1: Oui, oui.
0: Attache. C'est une question de l'Amkhoran, série de Saint-Étienne.
1: Voilà. Merci, Julio. Merci.
0: Yoruba Dhani, on a fait Yoruba, les musiciens traditionnels Dhani. Nous allons la musique traditionnelle Dhani, qu'on est à Miroche. C'est un point très intéressant à évoquer sur les musiques. La meilleure musique pour stimuler la mémoire n'est forcément, quand les Européens, Mozart. Souvent, sont les chansons qui ont accompagné la jeunesse de la personne et tout. Et vous savez, Audrey, العلوي طبعا زلينا يخدم محمد علوا تي فوا سي كالكان مالغري لي اوروبيان مي الكون شحال ستيل دو ميوزيك
1: وي
0: نكوني لسعيون ستيل استخدم تاع مرابط النقط الزاويه على اسم في كاس زول دام قران تداوين زيكني سويت الموسيقى يبن دايرن ذو ثنا بن داير كوني قرنا السفون روحاني السفون
1: شوات
0: اورك سيفو سي دي زيموسيون تاع داين زمر ذاني هذه اليوم مسكين يخاق اثوينا الزاويه هذا ذا شطحر ما يغلي ادق على عقليس لكل خرس فرونت فرونت جنيوني زعما فومرون انت سيفو انت سيفو دكتور يفصح الى بيان بارلي سور سا لا لا لا لا لا لا سوجين نغل فازورين سوجين مدن لاركي سواني
1: باسكو نوز اورغان اجيس اسكيل زونتاند
0: parce que oui bien sûr oui. Au Maghreb par exemple adna fi tmourt el qbayd na fi folklore avec les bandir bandir ni bna adna fi boujlima da ghani tbalen stkhdamna kan elabat tghlayn da ghani msakit hak da ghani la ni chant traditionnel par exemple les zawiyat slina fi lfiyat slina fi allah slina
1: fi neton religieux
0: voilà il a le chaabi el maroc khdamna da chaabi nsinda ghani les anciennes chansons populaires les berceuses la chanson religieuse de nerez glina ou spirituelle ces musiques réveillent souvent davantage des souvenirs qu'une musique la l'avad par exemple ni kishfir de thla snayouth ntwashult sa'ani tqchich shhalou dhadira rad gvisena nfgayt او دهذيرا روكو عميروش يثيت فيمي كني نقاردينا إل بارل با اسمت شوينا يوث زاوية الجهينا عزروغن معروف زاوية نيا وثنا سطبل دينا مسكينس تجذب إبا كروا ما ثغالت ثغالت هدر ثغال بيا
1: باوي
0: ولا
1: سا تو ديبلوكي
0: بيقل ما حنين كنين نغاكين كنين خراسة إفغيتش مرهون وركو سيفو سيفو نيا كذا ذي حلفاني ديفون في خارني حلفان سترومي لي زيموسيون سي سا
1: وي لي زيموسيون
0: فوالا فونتيد تخشيش تنين لا غيري دونك فوالا في جي توغال في جي دونك سي ميزيك ريفي سوفون كي دنيا كي سكرين سوفنير و كون ميزيك لي ديسان دان لي بانتور دان سيكسبريم دي زيموسيون دان ديفيسيل نير اسكلينا ان بيل مارادني نير ان بيل ميزيك نا تري تري بيل بانتور دان ماذا مارست الثكان غاس دي سي نايت سي اوتر شوز ثنا دي سكلينا دكتور يفصح داني ثنا كلعيبه التارون تارون ستادي غيزيك خيف هكا اي باكر وما عمروش نكيني مارا بار اكزومبل مارا درفو دفقا اي با تصفر لو ريفيج ثيرا تحبي غذرو دي فوا ذرو غذرو الما فوكا هذا عدين ورفاني هذا دماغ اني وراغا كينيا لي شوز نك جي كري جلي جات
1: اه وي
0: باسكو سي بور موا جي باسي المومون سا ما سا ما ابي ابي ابي سي كي راه عمرو شي خان ستروميت رسورد رسورد
1: وي وي وي وي ستا ابيزي
0: ابيزي فوالا دونك رسورد وهاد دماغني وراغا تقرا
1: فوالا يا خوليو لا كي روفيان دونك Alors donc il dit enfin il remercie merci à toute l'équipe et rajoute un message même Simour Ibrahim Tayeb ont des musiques proches du thème thérapeutique.
0: C'est ça.
1: Julio.
0: C'est ça le hak.
1: Oui.
0: C'est ça le hak. Il dit la vérité, c'est ça le hak. Qu'on a donc par exemple je sais pas moi Ibrahim Tayeb Oussani حينك تي فوا فواياجي فوالا فوالا سي موحدا ني سوي ان ويغاك مسيون سي ان تري تري بال اوسي شونسون
1: با كونت كيلكان يدانس كونت يل اونتون لا ميوزيك يدانس سي سا لو كور يل اجي
0: اي وي
1: سي سا سي كوم ان بيبي سي تو لي بارل با سي لا مامون لي بارل با يل بارلرا جامي
0: توت افي
1: يل بارلرا جامي لانفون نون يل فو كو لا فامي لي بارل Depuis tout petit. Et d'ailleurs, les femmes, c'est parce qu'elles manquent. Elles parlent tout le temps au bébé. Ben oui.
0: Donc, un médicament soigne le corps. L'art, lui, parle aussi au cœur et à la mémoire. Une chanson, un tableau ou une danse ne remplace pas un traitement médical, certes, mais elles peuvent redonner le sourire, réveiller un souvenir, parfois rendre la vie un peu plus légère. سي توت لا ريشاس دو لار تيرابي عميروش سنين حد حنفلاس دكتور يفصح ميرسي بوكو بور سات كرونيك اللي تري بيرتينونت حد حنفلاس اون غوميرسيو سي داسين داود دخران تاع ساث دعني كان شي طوح دعدي عميروش يختار وند يو تجليت انك داوي فريد ولا فريد فرقي دعني يسعى دعني يو تجليت عميروش
1: Qu'est-ce que tu as choisi le titre.
0: Nikhtara dit que Susan Ramirez, que Susan Ayet. Zamassant, je dis Ramirez. Ayet, je me souviens pas. Ayet.
1: Ouais.
0: Ayet, il t'écrase que Ramirez, t'écrase Adersen. يوث تجليت شبح نصواتا ستجلي ذي الخطرنون ذي الخطرنون سبيدي دي سنكي لونا ولاذ فريد فراقستين ترابو أيضا تجلي ذي الخطري
1: مرسي
0: تعميروش شو تهدوكم تهدوكم ويدي تحسسنكي لونا

0: سي مو حاجه اللي ديال خاطر النون الخاطر النون الخاطر نخول اليوم ديما كاليس الحباب باش ويدي يحمل السمثه عميروش تعلمت مازال عيون يوث ان بوتيت كرونيك اسيا نهضر في الكورجيت
1: ايه هي الكورجيت
0: اكدي واحد الكورجيت
1: جو ني مونجا ميدي
0: اي با سي اس غوزي لا يبارك ما فاتك دي واحد دي واحد الكورجيت
1: 30 كيلو سي بون سا مسيفي
0: اكداو ما تحمل تا غورجيت اكداو يا
1: وا
0: فوالا دونك لا غورجيتين لا غورجيت
1: لا كورجيت
0: لا كورجيت
1: كورجيت
0: كورجيت افيك ار جي
1: فوالا
0: دو
1: تي دو تي دو تي
0: دو تي
1: و دو تي لا طوماط كوم تي فو
0: انا سينست خبيله تا غورجيت تا غورجيت تا غورجيت دونك اتاش سيدي خلاص على لي تريمولا لي غورجيت
1: وي سي تري بون
0: لا نخدم نزيس لو ريجيم نخدم لا ريجيم اكا
1: تي غروسي با
0: ستن اكا بور امان الصباح مثلا بديت مع العشاء باش اكني وتجيني راه ثاني سي تان ليغوم ثاني كاع الموا سكر بارمي لي ليغوم
1: اي لا با دو سكر
0: فوالا
1: سي فري تاكا لو موردر ددون كون سي با كوي سي كوم لي زونيون tu peux pas c'est vraiment c'est un mangeur mais quand c'est cuit c'est ça n'a rien à voir hein.
0: J'ai un ami Armand ce cas du Damkran il est là de Savoie ça existant il est où celui qui n'a rien à se brasser taf c'est un miskin il travaille le sol on va dire que je m'irai qui travaille la décoration du mahni on va dire que je m'irai dit que non et il est من دشرا خدم هذا شي خدمه يسوا ديونهم داك اللي انا قال ما حنا ضرومي جون لوك اس كاز لاند مقران ايناس ارمون ايناس اتش
1: كورجيت
0: اتش تا كورجيت ايناس مي ايناس تي كرو هو راه جماعه اللي ما راه عمرو قرب شهر من هاك دين سير انسر انسر
1: لي دو ميغري
0: الى ميغري فريمون انسر
1: وي وي
0: انسر
1: باسكو Elle nourrit pas, elle te nourrit tout de suite, mais après elle disparaît vite dans le corps. Elle tient pas dans l'estomac.
0: Exactement. Donc il y a des khadmas zit le mlah tchtakni voilà. Qui n'a jamais mis khadmas le mlah, on a mis la confiture, je partage. Mais voilà, découvrir d'année à thmar thani no, كنت نخدم راه تقلو ثغورجيت.
1: Oui.
0: Mais roche des parties ça fles. Ben, est-ce que tu veux que l'on ta gorge? Je t'assure elle est bonne.
1: Elle est très
0: bonne.
1: En rondelle. Ah voilà.
0: Oui. Mais nous connaissons déjà, nous connaissons بعدا تقدرت نال دينغي. يعني نخلالها ونخلالها ta gorge. Mais tu خدمت نعقد la première fois ça ça ناس لا لا لا ta gorge qui c'est في اللاج. Ta gorge وين؟
1: C'est la friture.
0: Mais je t'assure Elle est formidable.
1: C'est très bon la courgette.
0: Je t'en mets.
1: En friture, c'est très très bon. Et l'aubergine aussi, l'aubergine.
0: Et l'aubergine, c'est par les Algériens de Mont. Parce que qui ultimement à l'époque c'est dans les vignes algériennes. D'ailleurs, Arthur là, il te fait un grand escazul. Donc tu vois avec qui je suis, tu vois avec les Algériens algérois, comme par exemple, je sais pas moi, le thème qui se fait là. ماشي تيمخت كنا قرا سمخت فلوني قرنا سجار ما كيس قرنا كي بون في هذاك الحوايج ني الجي لي تراديسيونيل